0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Одісі. Бонжур а тус. Це Радіо Одісі.
1: Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique.